Ero ar votastu plirtaku, ar votastu plirtaku. Plirtko tajo apeda randenu, ar votastu plirtaku.

Kastu plirtaku, ar vokastu plirtaku. Plirtko tajo apeda randanu, ar vokastu plirtaku.